0: Дүнгэ сүрдээгтүсэй, түрэй мағсанынганэд, үхара гахтэдді югүд, үхара юмадуагувэд, үхару дэйдамагмэд адуэнноуюд, табавудэгумагувэдлэунэ, үннэгсэгумагувэдлэунэ. Илэнээгтүгүдээд, исүрэддэнээгбэллэунэ, биггүгэ юмагувэг, гану дуэннэдээг, нэллэгүннахбүдэд, адуэннэдээнгүйд, Дүнгэ сүрдээдді югүд, үхара гуи югүд, Дана тауг кеммегумэд ухаара юг, бий бадлуг, дунга суги.
1: Хожанамэй ухаара гатчига тугламмэга чиак, кутагламмэга чи хожанамэй гаалуг. Дайма тэсаагатаага мэйлэ хаатэжу хаттактумэнэ угэнэ. Хаатэжу лаоксамамэга матаутама анг кеммегумэй ngаасунгэ халунно. Ину тууд чиага апэччунга ханаттау чихаттаксунга, киттаа пэртэлэ гуза ханаттау тэй югтэ муллу. Ara jakarla jaro gatta hamuti ni usi sakati hamuti inu chiuti sana uga epati aga lot sama jakata kwa lakuti ka tenga sena ujugu ta kwa hamuti aru tupasi aga jaona matata abang na halun ni epati aga jaro gatta lot sama jakati ara jakarla jaro gatta ara jakasi uti jaro lot sama mata usi ma Katanya tak terlalu juga, katanya tak terlalu mereka tahu aku tidak bersedia. Boleh kau nak, kau tahu. Mana orang sesuatu mana tu, ni bukan sebagai hal yang lagi nak temu. Tapi mana tu mana orang tu ini nak tahu sebagai gambar makcik itu kesannya orang tu cuti ni bukan sahaja doja lekat. Tapi macam bukan mana. Cuma tu ni aku cepat dia tu nama tu ramah nanti anak tu kan lak satu si mama hangat tau si mana ini hangat tau si rasal dan nanti mulu zaman nasi pun nasi mana zaman nak sih si nak kunga atik itu kalau kulit Kapa mai aku tahu lama tak takut terhantar mereka tetap bunga aku tahu lama tak ubah kulon ya ketua kulon ni tetap bunga tetap gaya kau mana takut tidak perhantar kata anda tidak nak aku yang hantar bunga bunga seperti tahu bunga tetap bunga kau ni gaya kau mana kau jangan tahu lama tak kau ni tetap bunga hantar sama mereka mana kulon ni ubik kulon ya Mak aku juga tak kutar benda kalau asyik jatuh mak jual lagi, belok asyik jual lagi, kalau itu belok itu belok itu dah bung hat telau semacam mana orang cepat tu juga orang itu belok itu dah benda kalau ni angin jual orang ni, aku juga tak kutar bung hat telau semacam ni. Emel itu jadi nak kongol nak sesing nak kongol, kerja nama tak kuat, ini cipta tu sih, besar tu tu sih, benda ini saksi juga tu mesti. Aduh, kami hati ke hati jauh kalau amal panjang hati ke manusia menurut hati nak kalau kaget sih pakar tuhan dengan pokok jauhnya aku tahunan itu dengan lucu cahat tuhan hati ke hati aduh kami sebab waktu tak kuat aduh kami siapa ini apa sebab waktu kakak itu nanti hanaulah aju kalau mereka kita mukabah hati ke hati nanti sebab waktu pakar kena dimasak kalau nama itu bukan Bukan apa kerana nama kerana sekarang nama sekarang ni adalah bukan kerana yang terjadi. Kehidupan nama yang ini biasa terjadi. Aku dah pernah mengajar. Have a good day. Have a weekend. Good to you. Lagi lagi tu. Nak kembali.
0: Kehidupan nama P.
1: Bye.
0: Bye. Dan ada waktu mangau cara yuk Lisa Lee tunggu sugi. Du sa vinga kai Lisa. Du sa yun nang itagarim na. Igluring me o kara yuk. Elise Gipsig. Narotica.
2: Yeah. Elise Gipsig, Kangatasok, Kuru Roximagan, Ananagaru, Kangatasio Roximagan, Adawami. January 17th, Taunungami, April 8th, Angiran Surakita. Yakotakavik Jual Rama, Tukutingi Pidareaki. Nav Sagno, Timakatia in the Sutawunga. Security Kuranik Simas. Kamata show me Ikimara Sunu Navsak Nami. Titoutingwanga Taubunga Ingekasigami Matugami King of Pierre Sutaru Pilot Kanima Okotigaku Utjuk Tisur hijack Sidunga Utjuk Titaragi Doximagaku Delay Taragi Doximayan Inokatika to Sakinas Paka. Il cherchait une mata vote koyanami
0: koyanami ilis bye dana to say in the sang davut tamang o khara yok lisa tunga suke
3: eh sakal khwa
0: to sadat bagi
3: eh yakamata mata mane na chene de nain be after someone ko filuma Atakala, you make it no lea in the little cigarette to Nama. Kina Aman Kanigala, Nama Jara, Dosha, Sumera, me. Kina, but Kina, left to me now playing a cigarette to the Hamish after. Pan
0: Tunga sa derit di 3 months ning anit o kara kakti di yugod ulutuin na ning anit. Ulutuin na inyo rugtok. Nukang araw kang nang nerifok pinaswa ko siyo nung wani. O kara kakti di tabobuti ko magusi. Ilin niya takuti si isulit din niyang nagpatipiko kiyo magusi uglunin. O kausak. Ukausik sa kakawidlo nin. Sa takuto, arwa me ukara yun. Tungasog
4: tuwing araw yung asin na natuwa hataw ang ma Friday rapi utilogo. Ilapi ko tangin na to sa hata ako. Kimikumi o hatiga. Ikat mga simanisi yung nga. Simanin na kakawid tukulolo nga. At akurupi gali aking sulit ka mahalit tilogo. Halong ni. Sungguh aku semoga mazatan tegak kulutin lagu, amalo anak cakar aku semoga kini om inangan ni hoki tinggal ngulun ni hoki tinggal latah ngulun ni suci Yesus mubalal aku semoga anak utani karena aku tidak tega pingwal aku batin ni
0: Bye. Bye. 3 more to go.